0: فعمل الخير بالجوارح من أجل الشكر على النعم، والتباعد عن الشر شكر على النعم. وقد قال، وقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك. قال أبو هارون: دخلت على أبي حازم فقلت له: يرحمك الله، ما شكر العينين؟ ما شكر العينين؟ فقال: إذا رأيت بهما خيرا ذكرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. قال: قلت: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيرا حفظته، وإذا سمعت بهما شرا نسيته. ففهم السلف الصالح أن شكر النعم من أجله وأرقى صوره أن يكون بالعمل. وجاء عن مالك بن نصلة قال: قلت يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني أو فلا يقريني ولا يضيفني، فيمر بي هو، أفأجزيه؟ يعني يقول الرجل: أمر به في الطريق فلا يكرمني ولا يقريني ولا ينزلني ضيفا، فيمر هو بي مرة، أفأجزيه كما فعل فلا أقريه ولا أضيفه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقره. قال: ورآني رث الثياب، فقال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله، من الإبل والغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: فليرى عليك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني.
1: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. You follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
2: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
5: Ini orang mancing ya, harus sabar.
6: Iya, kenapa? Capek?
5: Iya, dari tadi nggak dapet ikan.
6: Udah ngamuk belum?
5: Dikit.
6: Sarapan dulu, makan, ada makanan di situ.
5: Ntar ada makanan ya, ntar. Be, ada pisang, pantesan. Ini yang bikin apa nggak dapet ikan dari tadi.
6: Be, nggak ada kayak gituan.
5: Lah, ya beneran kok.
6: Beneran, tahil kan, Sar?
7: Iya, bisa syirik bahkan.
5: Gitu ya?
7: Rizki itu Allah lah yang menentukan, Allah yang memberikan. Bukan ditentukan oleh selainnya, apalagi benda biasa. Inilah yang dilarang oleh Nabi SAW, bahwasanya kita tidak boleh percaya dengan tatayur. Tatayur itu bahkan jatuh pada kesyirikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal makan pisang tadi, tapi alhamdulillah dapat. Masya Allah.
8: Ibu sekalian, ya, para suami terutama, jangan malu membantu istri-istri antum semua. Karena Rasulullah SAW biasa beliau membantu para istrinya untuk meringankan kerjaan rumah tangga ini. Kerjaan rumah tangga ini sangat banyak. Ya, mereka tentu capek untuk mengurus ya, rumah kita ini. Untuk meringankan insya Allah, ya, menambah pahala, menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Insya Allah seperti itu. Lakukanlah.